ke le dumedisa ka moka moka mo le gona e bile ke le amogela lenaneo la rena la mmamorato la tsogang lona le tliša go wena ka boikgantšho ke SABC education ga mmogo le thobela FM ya legotlagašo la Aforika Borwa le kgono le ke tlo le anegela ka nna nka fofa ke a bona le maketše eitša re direng se mme morago re ipsineng ka kanagelo ya rena

masopedi tlhano ke yametsotso yaano a ke tse gore mongwe ke taba gore di fase go ba go diragalang e fela ya go boima.